ya hela. Tia, speleke mawa tia hela. Speleke tia hela. Songyonga tia hela.